7 sati i 16 minuta u nastavku servisne informacije. Mirna noć za Gračaničku policiju. Oni su nas obavijestili. Evo, jedna informacija. Jutro se krenuo autobus, jedan autobus za Srebrenicu, organizovan prevoz. Vatrogasci su imali mirnu noć, ali i oni su pratili ovih dana predstavnike Marša Mira. Službenici hitne stanice Gračanica obavili su 43 pregleda. 10 pacijenata bilo je sa povredama, 6 je upućeno u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, a 14 u opću bolnicu. Danas u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Temperature danas

se razvidi, znam da su ubijeni, ali bar ćemo imati nišan. Ja sam dijete iz Drugog svjetskog rata, rođena sam prvi dan oslobođenja Drugog svjetskog rata. Iza moga oca koji je poginuo u partizanima, negdje u Krapini, u Hrvatskoj, ne imamo mezara, ne imamo traga, a ja imam. Kako to da živim bez oca, ni mezara da mu ne imam. Izborile smo se da naš podladak koji je preživio ima mezar, i ja dok sam živa. Ali još hoću da poručim svijetu koji nas sluša, i vi ćete prenijeti u svijet. Nema oružja koji će ubiti narod. Ubili su mnogo, ali mi se, hvala Bogu, rađamo. Moja kćerka, koja je bila tada još maloljetna, udala se, rodila 3 sina. Od mog ubijenog brata kćerka rodila 3 sina. Njihova djeca sad rađaju. Imamo naše djece širom svijeta. Vole Bosnu. Bosnu moramo sačuvati u komadu po svaku cijenu. Jer Bošnja ne da Bosnu. Nemojte da u Bosni plane, ne daj Bože, rat. Ni Evropa neće biti mirna. Kao što nismo ni sad mirni zbog Ukrajine, zbog Palestine, svi osjećamo i ekonomski, i sramotu, i brigu, i strah. Jesmo to ljudi, civilizovani, ili smo bezumlje? Vratimo se u normalu ljudskosti, budimo ljudi, ne dajmo Bosnu. Bosna je jedna lijepa zemlja, oaza na tlu Evrope. Evropa treba da se ponosi sa ovakvom Bosnom. Kažu, nismo još spremni za Evropsku uniju. Pa šta su bolje zemlje u okruženju? Bolji smo mi, samo neće da priznaju. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je... Lijek im je da istinu priznaju. I nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti. I mislim da sam se dugo napričala i da ste imali strpljenja da me slušate. Ali budimo ljudi razumni. Bosna je lijepa zemlja, nemojte se stidjeti, Evropa će imati samo jednu plus. Ako uzme Bosnu, da budemo jedna cjelina, da ekonomski napredujemo, da budemo ljudi, ljudima podrška. Hvala vam.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Vjernici će na Musali u Potočarima sada klanjati ikindiju namaz. Namaz predvodi Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović. Ikindija namaz se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do akšama. Ali pošto su danas posebne okolnosti i klanja se dženaza u Potočarima prema fetvi koju smo čuli od muftije Tuzlanskog Vahid Efendije Fazlovića, danas se u Potočarima klanjaju podne i ikindija sastavljeno po dva rekata.
2: الله أكبر
0: الله أكبر
2: سمع الله
0: ربنا لك الحمد.
1: Učenje Fatihe u namazu je stroga obaveza i sastavni dio svakog rekata u namazu. Prema islamskim propisima namaz je neispravan ukoliko se Fatiha ne prouči. Nema namaza onaj koji ne prouči Fatihu. Uči se na svakom rekatu farz namaza, kao i na svakom rekatu dobrovoljnih namaza. Učenje Fatihe je obavezno za onoga ko klanja samostalno i za imama. Elhamdulillahi rabbil alemin. Tebe, Allaha, gospodaru svjetova, hvala, Rahmani, Rahim, milostivom, samilosnom, Maliki jeumiddin, vladaru dana sudnjeg, Ijake nabuduve, Ijake nestain. Samo tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Ihdina siratal mustakim, uputi nas na pravi put. Siratal levine, namte alejhim, na put onih kojima si blago.

Svako živo biće smrt će okusiti, a poslije toga ćete se nama vratiti. O naš zaštitniče, o Allahu!

Jedni to rade iz apsolutnog ega, iz čiste ljubomore, iz svoje nesposobnosti, vas prave ovakvim ili onakvim zato što su oni nesposobni da dignu kašku, a kamo li što drugo. Međutim, nije bitno. Oni ne krade, ako je to njihov zadatak, ok, onda imam ja zadatak više samo i jednostavno ne baziraju se na to i neću nazad. Ali znam da je teško, evo bio sam prije par dana u Frankfurtu, u centru Frankfurta sam držao govor gdje je bilo jedno 50-ak Srba i jedno 300-400 naših ljudi. Ja ne želim da se naš narod spušta na zemlju kad se pojavi jedan stranac. Nebitno više ko je. U jednu prostoriju sad ubacite, evo u prostoriju ubacite jednog Srbina i 20 Bošnjaka, svi 20 Bošnjaka za 5 minuta će se njemu prilagoditi, a ne on njemu. I to je naš najveći problem. Ja znam da mi nismo, ne govorim ovo ni iz kakve mržnje, ni iz nekog drugog razloga, mi nismo narod koji mrzi, nama je zabranjeno da mrzimo, haram nam je da mrzimo prije svega, ali nam farz mora biti da pamtimo, da prenosimo sve ono ko što smo prošli. To nam mora, nama mora biti farz spavanja na jedno oko i meni je žao što nema i muškaraca ovdje, onaj, jer više volim na njih utjecati. Žene su dale svoj ogroman doprinos tokom opsade Sarajeva, tokom odbrane države, imaju jednu posebnu ulogu i ja se spremam, evo već odavno, ne dam se da napišem knjigu na tu temu, isključivo da je posvetim našim ženama. Jer, nažalost, malo ko spominje, osim onih 13 zlatnih hiljana žena koji postoje i još nekih par imena i to je to. Svaka žena koja je provela period agresije u Bosni i Hercegovini zaslužuje jednog zlatnog hiljana. Trebala je ostati kući sama sa djecom, trebala se misliti da li će ostati sama sa djecom u životu uopšte, hoće li se taj muškarac vraćati te linije, neće, trebalo je naći ranu, trebalo je naći drva, trebalo je naći vodu. Sve su to žene radile s djecom dok nije bilo muškaraca, dok su muškarci bili na linijama, u radnoj obavezi, na poslu, tamo vamo, to su radile žene. I meni je žao što se o toj ulozi isto tako jako malo priča. Znam te neke detalje zato što sam imao taj primjer ispred sebe, svoje majke, koja znam tačno kako je gurala kad oca nema po 10, 15, 20 dana, kako je ona gurala te stvari. Kako se snalazila za brašno, ode našminkana na smetljarnik tamo da pravi nekakve uštipke, nešto vrati se, pola glave crno, pola našminkano, bukvalno, pola garava, pola našminkano, ali to je bilo tako. A da ne pričamo tek o ženama u ovim malo zabačenijim mjestima gdje su žene tek prošle i tekakve golgote, Foči, Višegradu, Vlasenci, Zvorniku, Bijeljni i tako dalje, tu su odatle dolazi jako puno teških priča. Jako puno teških priča i ja znam da je nekad ljudima teško pričati o tome, znam da im je problem pričati o tome, onda govori i nemoj, znaš, to iza nas, nije to iza nas, za mene je to juče bilo. Za mene je to bilo juče, što? Pa zato što to može biti sutra opet. Znači, to je samo u dan jedan razlike. Ako je bilo juče, znači može biti ponovo i sutra. Ja ne želim da ikad, iko više, a pogotovo ono jedno smeće četničko dovati našu ženu ikad više. I na kakav način, a kamoli na onakve načine, brutalne kroz takve su prolazile mnoge naše žene. Znači, to nam ne treba. I pričao sam baš, nedavno smo imali promociju Ilijašu, primjera jedne žene, često ovako kad se vozimo, pa i mi muškarci znamo psovat da neko prijeđe preko ceste brže i ovo i ono, vidi ženu od 60-70 godina, vuče se preko ulice, i milion puta sam razmislio glavu, pa možda je njoj glava negde ufoči sad u Višegradu, ko zna ko njoj fali u životu, gdje su njoj misli. Možda nikad djecu nije našla, ja sad derem se nešto kroz prozor, glupiram se tu kretim, gdje je hajpo žur da ja prođem s auto. Milion puta sam na to kad ste pomislio, nekad se i pokaju naravno i sve. Ja sam sa Adom Senovićem učestvo u nekoliko obrada filmova i bio sam par puta s njim na snimanjima i potrefio se baš par puta kad su bila žena u pitanju, žene su bila svjedoci. Bila je žena iz Višegrada, čija je priča prestrašna, znači takva bol, takva scena. Ja mislim, ta scena njena životna, samo jedna ta od tih nekoliko minuta kad bi se snimila negdje u Hollywoodu, da bi planeta stala bukvalno na jedno sat vremena da se ne bi više pomjerala. Njoj su četnici došli
u više

živao tu blizu nas i ono što je nekako, ja ne znam, vjerovatno je to specifično za naš narod, oni su imali hranu, ona je imala i kokoš, imala i koze i živjela je jako lijepo. A mi smo se tu počeli naseljavati u te kuće gladne, žedne, bez apsolutno ničega. Tu ženu nikad niko nije dirao. Nikad niko ni na bilo koji način se njoj nije ružno obratio, ružno je pogledao. Mi smo nekako nju prihvatili kao da je ona naša, kao da je tu. Ja sam nju čak zvala baba. Ne znam, vjerojatno sam rekao da treba da je zovem baba. Onda se desila jedna situacija da poslije nekoliko mjeseci naši vojnici sa područja Grebka počeli su dolaziti na dopust. Znate, dobivali su 5-6 slobodnih dana da dođu u Pazač svojim porodicama, da se okupaju, malo odmore, da dođu sebi i poslije su i ponovo slali na području Hoče. Onoga dana kada je počela dolazi naša armija, baba je pokucala na naša vrata i to je još jedna od nekih situacija koje se ja onako kristalno sjećam, bio je taj njen grčevit plač, gdje je ona molila mog dedu da mi primimo njenu unuku i da ona bude kod nas dok je naša vojska tu. I ona je to naravno rekla veoma na jedan mudar i pametan način, da ona zna da njoj niko neće nauditi, ali ipak žensko je žensko, pa neka ona ostane kod nas. I tada je ta djevojka Srpkinja počela da spava sa mnom. Bukvalno nas dvije smo dijelile krevet i ona je, ja nju uopće nisam gledala nikad Srpkinjom, ja nisam znala šta to znači. Nisam znala uopće razliku između. Bila sam veoma mala da ja znam ko je pravoslavac, ko je musliman, ko je Srbin, ko je Bošnjak. Zaista nisam poznavala. To je bila jedna djevojka koju sam ja mnogo voljela i koja je dijelila sa mnom krevet. Ali na koncu svega toga moja porodica, mogu da kažem, je bila nekako nagrađena. Od tog dana, svako jutro, ja sam dobivala jedno jaje od te babi. I to je moja bila najveća dječja radost. Znate, jutro kad ustanete i vi znate da ćete to jutro dobiti jedno jaje. To je bilo nešto, wow, veliko, zar je moguće. Ja sam svako jutro kao Turca trčala do njihovih vrata, čekala sam bukvalno kad će one kokoši da za koga da ću da ja odim tamo, pokupim ta jaja i dođem. I onda moment kada one odlaze iz Pazača, kada izlaze iz Bosne sa autobusom, meni to jako teško pada. Ja sam mnogo plakala, prvo što je meni nedostajala ta djevojka Srpkinja, a s druge strane, Bogam se nedostajala i mene, ja, naravno. Kada se tunel prokupao, kada smo dobili konačno priliku da uđemo u Sarajevo, da se vratimo u svoju kuću, mislim da smo mi bili jedna od prvih porodica koja je ušla u Sarajevo preko tunela, jer je tunel prvobitno rađen samo za vojne potrebe. Uopće nije bilo planirano da će se tako porodice prebacati u vlasti iz vlasti Sarajeva. Ali otac, pošto je bio vojno lice, i ovo moram još da napomenjem, evo Nihad nam je u jednoj prilici rekao kao naši roditelji, očevi nisu bili tu po 5-6 dana. Ja svog oca nisam vidjela punih 8 mjeseci. Dakle, od onoga perioda kada nas je ostavio u Pazarču i kada je otišao, pa bukvalno nekad, eto, dok se taj tunel nije prokopao, moj otac uopće nije dolazio kući. Brat se je čak rodio, nije ga ni vidio. I pa jedan zaista težak period, mislim, koliko god da ste mali, koliko god da ste nesvjesni, s jedne strane ste jako svjesni, jer konstantno pratite kako dolaze kamioni sa Grebka i dovlače šehide. I ja kao curca često sam išla svojim dedom i iščekivala da li Bože na tom kamionu će biti moj babo. Da li će ga dovući kao šehide, ali će on doći jednog dana tu. Kako se tunel prokopao, kako već rekao, otac je bio vojno lice i nas su prebacili tako zajedno sa njim u Sarajevo i mi smo konačno došli svojoj kući, konačno smo ušli u svoj grad i ono, opet kad ste tu na svom, mnogo je lakše nego kad ste negdje u tuđim kućama. Kako rekao, u Pazariću nikad nisam osjetila što znači granatiranje. Nikad nisam čula da je granata tu blizu ispaljena, ali sam osjetila grad. Glad. Dolaskom u Sarajevo hrane je bilo nekako u izobilju, pošto mi živimo u porodičnoj kući, imali smo bašću i uvijek je bilo hrane, ali počinje jedan sasvim drugačiji način života. Znate, ono noć kad pratite one svjetliće metke, pa ne znate da li će doći do vas ili neće. Kada konstantno iz dana u dan saznajte da je neko od vaših prijatelja poginuo, da je neko od vaših prijatelja izgubio nogu, a mi smo svi bili djeca, mi smo svi bili bar

0: i raspon nego što bi to muškarci mogli da shvati i razumiju. U jednom trenutku dođe vam svega preko glavi i ne mogu reći da se zasjetite, ali počnite da se osjećate nakon nekog vremena jako loše. Proradi vam te neke malo i psihičke trzavice i počne da ide zdravlje, jer ste vi konstantno u tome. Vi konstantno čitate i istražujete o agresiji, o zločinama i svemu onome je najgore što je desilo našem narodu. Hajat je upravo bio moj bijeg od toga i ono što nekako, evo ja slobodno mogu da kažem da je Hajat moja najprodavanija knjiga i nažalost ja moram da kažem da ljudi u Bosni i Hercegovini ratnu tematiku toliko i ne čitaju i nisu ljubitelji. Ja već godinama koliko pišem i objavljam imam taj isti krug ljudi koji prati sve moje knjige. Evo ja već raz i ovdje znam da ste vi svi već kupili Bojanku pod opsadom. Pa znate, jednom je Mina Patković rekla kada je trebala dođe u Gračanicu, pa što ću ja ići u Gračanicu kad su tamo već svi kupili moje knjige. Pa nekako dođete na taj način. Ali Hajat je zaista knjiga koja je izazvala nekako jako veliko interesovanje, knjiga koja se mnogo čita, a to je u stvari bio moj bijeg od ratne tematike i malo da nekako ja odmorim svoje misli, poslužim nekako kockice sama sa sobom.
1: Je li možda prevedena na turski, s obzirom da je radnja tamo, jako je knjiga dobra.
0: Pa ja tebi sad istinu moram reći, ja kad bi prevela svoju knjigu Hajat na turski jezik, ja mislim da bi ja vjerovatno bila malo i krivično gonjena i kažnjena, tako da ne postoji apsolutno nikakva šansa da ta knjiga prevede na turski jezik, ali svakako da ću raditi na tome da ostale svoje knjige prevedemo na neki od stranih jezika.
1: Toliko o slobodi govore u Turskoj.
0: Da mi nećemo ulaziti. Znate, dugo godina istražujem tematiku Bošnjaci koji su prije 100 godina otišli u Tursku. I to je nešto što ja zaista želim da napišem, jedan roman, ali ja ne pišem fikcije, ja pišem istinite priče i želim da upravo ide u tom smjeru. Onda sam se ja unazad 2-3 godine počela da bavim baš tom tematikom, da istražujem, da se povezujem sa našim ljudima koji su u Turskom, da istražujem kako i na koji način su oni došli u Tursku, kako su prihvaćeni, šta se u stvari sve njima tamo dešavalo. I onda kada sam ja to sve poklopila u svojoj glavi, jednostavno sam rekla sebi, man se ne ira čorava posla. Zašto? Zato što kad bih ja napisala isključivo istinu, a ja smatram da je Ataturk i svi njegovi zakoni koje je tada donosio i nametnuo, pa počinio bukvalno jedan genocid nad Bošnjacima, nad tim narodom. Specifično je da je Jugoslavija prodala Bošnjake Turskoj, da je Ataturk jako lijepo zaradio tih ljudi koji su došli u Tursku, ali s druge strane kada su naselili ta područja, naseljavaju ih je bukvalno po tim nekim selima i prašumama i ostavljaju da se bore sami sa sobom, oduzimao im je njihova prezimena i davao im neka turska, u stvari ja ne mogu reći da je on njima davao turska prezimena, on njima uopće nije davao turska prezimena, to su neka izmišljena prezimena gdje svaki Turčin može da zna da vi u stvari niste Turčin. On kad vidi vaše prezime, evo, nedavno je preselila jedna moja prijateljica čiji je otac otišao iz Gacka prije 100 godina u Tursku i prezivala se Tanović. Oni su u Turskoj njeg potrčili i ona se preziva Tanok. Kada jedan Turčin vidi to prezime Tanok, on zna da vi niste pravih turskih korijena. I oni vas odmah svrstavaju tu formaciju da ste vi Göçmen, doseljenik sa Balkana. I odmah vas gledaju tim nekim drugačijim očima. Dakle, jedna politika, zakoni koji su vam oduzeli apsolutno pravo na sve. Postojale su mjesta i sredina gdje je bilo apsolutno zabranjeno da se priča i bosanski jezik. Postoje naravno neka mjesta u kojima su naši Bošnjaci uspjeli da sačuvaju svoj jezik, pa i dan danas pričaju taj stari bosanski jezik, ali imamo jako veliki broj slučajeva. Evo imam konkretan primjer, učiteljicu od moje kćerke u Ankari, koja je Bosanka, čiji je djed iz Sarajeva sa Bjelava, i koja je znala bosanski jezik do samog polaska u školu. Kada je pošla u školu i kada bi nekad u školi, znate, kao dijete rekla neku riječ na bosanskom jeziku, ona je svaki put od strane učitelja bila novčano kažnjena. Kazna u tom periodu bila je od 5 lira, što je bilo izuzetno visoka cijena, pogotovo za Bošnjake koji su u tom periodu jedva snalazali i pokušavali da opstanu u

0: životu. Tako da su oni bili prisiljeni da odbace taj bosanski jezik, a komuniciraju sam na turskom jeziku. Kad bi ja to sve tako iznijela i kad bi ja to sve tako zapisala, mislim da bi podebelo zaglavila, pa sam nekako odustala od te tematike. Čekamo još.
1: Neka tebe na bosanskom jeziku. Sigurnije nam je da se na slobodi. Evo ja ću te još Neira pitati. Bojanka, pod opsadom je tvoja šesta knjiga. Je li planiraš još pisati? Hoćemo li čitati još tvojih knjiga?
0: Pa kada jednom počnete pisati, ne možete prestati jednostavno. Iako nikada ništa više ne objavim, ja sam sasvim sigurna da ću ja da pišem za sebe, za svoju dušu, i da će uvijek u mom laptopu biti ti neki folderi, ti neki moji priča, romana, poezija, gdje ja to onako pišem, kreiram samo za sebe. Ja trenutno radim na tri knjige. Ne znam koju ću prvo objaviti. Tematike su potpunosti različite, ali ono što mogu da kažem da ovaj put ne radim ratnu tematiku, da nakon Bojanke i nakon onog suočavanja sa samom sobom, sa svojim tim dječjim traumama, sam poželjela da sebi dam malo oduška i da napišem nešto sasvim drugo. Kada ću objaviti svoju iduću knjigu i šta će konkretno biti tema te knjige, ne želim da reći.
1: Ništa, onda mi ćemo da pratimo i ponovo, ako Bog da te ugostimo ovdje, da promovišemo i te nove knjige. Ja se iskreno zahvaljujem se oboma na dolasku i na izlaganju kojim ste nas počastili večeras.
2: Bio je ovo snimak promocije Bojanka pod opsadom autorice Neire Mekić-Korkmaz. Promotor na promociji bio je gospodin Nihad Aličković, dok je moderatorica bila Mediha Nukić-Ibrišević.

0: Hatidža i govorit ćemo o onome što je Esnefa nastavila da radi, a to je knjiga Ono što ostaje, koja će izlaziti kontinuirano. Za sada je jedna knjiga, ali će kontinuirano izlaziti još nekoliko nastavaka, a u nastavku naravno našeg razgovora vi ćete znati zbog čega je to tako i kojom tematikom će se baviti i o kojoj tematici govori upravo ta knjiga ili taj serijal knjiga. Ono što je nama važno kada je u pitanju genocid i kada je u pitanju Srebrenica jeste da svi znamo i šta se dogodilo i kako se dogodilo, ali zaboraviti i pričati o tome moramo, pamtiti moramo, jer ako ne budemo pamtili i ako budemo zaboravili, može nam se ponoviti. Ono što ne želimo da nam se ponovi, dakle, na nama je da čuvamo to sjećanje i da poštujemo svaku žrtvu genocida, ali i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, ovi dani koji su pred nama bit će ispunjeni događajima koji će pričati o Srebrenici i možda mi ponekad evo i napravimo neke male sitne i greškice, pa o Srebrenici krenemo pričati samo u julu, o Srebrenici treba pričati stalno, o Srebrenici treba učiti stalno i Srebrenicu treba s poštovanjem spominjati stalno. Prije nego što krenemo sa zvaničnim dijelom, gospođo Esnefa, sad ću vas pozdraviti. Ja vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u grad u kojem je nastao cvijet Srebrenice, upravo u ovoj zgradi, tamo u drugim prostorijama, evo svi mi ovdje znamo, ishekljan je, jel tako, Azemina, prvi cvijet Srebrenice koji mi imamo i koji je postao simbol i zaštitni znak Srebrenice, a vama zaista želim dobrodošlicu i da se ugodno osjećate u Gračanici, pošto evo prvi puta ste ovdje ovim povodom. I kako ćemo početi ovo? Počet ćemo tako što će nam gospođa Esnefa pročitati dio iz knjige Ono što ostaje. Dakle, krenut ćemo od kraja pa ćemo ići ka početku. Gospođa Esnefa, izvolite.
1: Ja sam ovaj. Aha, da ne ode. Poštovani organizatori, poštovani prisutni, ja vas sve srdačno selamim i pozdravljam. Iznimna mi je čast i odgovornost što sam dijelom ovog događaja. Hvala vam što radite na jačanju kulture i sjećanja. Prije nego što počnem čitati, moram vam kazati da imam anginu grla, da mi je pukao glas, ali sam sigurna ako boda da ćemo ja i Mersiha ovu promociju odraditi. Ja ću prije nego što počnem da čitam fragmente iz moje knjige Ono što ostaje, da pozdravim jednu divnu ženu koju ja puno cijenim i volim, od koje sam mnogo naučila, zbog koje sam još više zavoljela književnost, a to je moja draga profesorica Mevlida Đuvić, a vaša sugrađanka. I hoću da vam kažem da ste sretni što imate u svom gradu ovakvu ženu sa jednim velikim srcem, stoga je čuvajte i cijenite. Svjedočenje majke Time Zukanović. Rastali smo se u Bukovniku u julu 95. Moj Sadik meni zagrli i poljubi i ljuti obraz. Mama, ako se više ne vidimo, kaže da se halalimo. Eto, kad god u onaj brijeg pogledam sa moje terase, meščini ga vidim. Kaže, sanjam svoga sina, on došao aman jarabi, on je došao meni i vako mi kaže. Aj mama što mi je zima, a ja njemu kažem, gde sine lezi van do meni, ja to sanjam, ja njega pokrivam jorganom. Ja sam taj

0: tada 452 dana živim bez mog oca. Moj brat Damir nije bio vojnik. On je bio dijete. On je bio dijete koje je krenulo dakle, na taj put smrti, izgubljen od svog oca, jer na toj prvoj barikadi kada je moj otac ubijen, tad je on otišao na drugu stranu, on je zapravo mislio da moj otac ide za njim, koji se borio da dođe kroz taj svoj put 7 dana na slobodnu teritoriju. Vjerujte, nije to bilo golo puko preživljavanje. To je bilo nasilno odrastanje djeteta.
1: Da.
0: Dan kada je došao moj brat na slobodnu teritoriju, za nas, za moju porodicu je bio praznik. Sem tuge, zato što moj otac nije došao i što moja porodica Smajlović nije došla. Preživljavanje mog brata, koji sam ja opisala u knjizi Život prije i poslije Srebrenice, je zapravo svjedočenje i pouka. Pouka za mlađe generacije.
1: Pouka za mlađe generacije da je nekad neko dijete preko noći odraslo. Jer je moralo se boriti za goli život.
0: Da. Sreća, moj brat je danas živ. A ja govorim u njegovo ime. Što se tiče tog rada na toj knjizi Život prije i poslije Srebrenice, iskreno da vam kažem, to mi je bio najizazovniji i najteži dio da dok sam opisala taj njegov put, ali većina naše generacije, naših školskih drugova, tačno mogu naprste nabrojati koji su živi, oni su na najmonstruozniji način ubijeni u genocidu od 92. do 95. godine. Nije genocid bio u Srebrenici samo 95. Genocid je bio i 92. i 93. i 94. juli i 95. godina je samo bila neka kulminacija svog tog zla.
1: Da. To godinama tako pričamo o tome da je i Srebrenica, ali evo imamo i Prijedor, imamo puno takvih mjesta
0: gdje... Tako je, cijelu Bosnu i Hercegovinu.
1: Gdje nije zvanično rečeno da je genocid, ali svi mi znamo da je to bio genocid, da su to bila planska ubijanja i da su ljudi koje kako to reći, ko je preživio ili imao sreće u toj nesreći, preživio je. Mnogi nisu, ali evo, ostali su oni koji će da pišu i da imaju snagu za to. Nakon autobiografske knjige, koja je eto, ušla u sve institucije međunarodne i domaće, i u biblioteke, naravno, i međunarodne i domaće, dolazi nam knjiga Majka Hatidža, o Hatidži Mehmedović, koja je sve ono što je preživjela i doživjela, u stvari posvetila tome da samo uspije obaviti dženazu, odnosno da pokopa svoje najmilije, odnosno ono što je, nažalost, od njih ostalo. Vi ste imali neposredne susrete sa Hatidžom, razgovarali ste s njom i u ovoj knjizi hoćete nam nešto pročitati iz te knjige, naravno, nešto ćete nam pročitati, pa ćemo onda reći
0: da je to... Da. Samo da ja promijenim naočale. Ja ću dakle pročitati jedan dokument, to je zapravo saopćenje za javnost Udruženja građana žene Srebrenica Tuzla, a inače iz arhiva ovog udruženja, a pisano je u Tuzli 31. januara 1997. godine žene Srebrenice. Ženama Tuzle, ženama Bosne, ženama svijeta, obraćamo vam se u najtežim trenucima svojih života. Vi koje ste voljele

0: koje volite. Vi koji ste rađali i gajile svoju djecu, vi koji poštujete braću i očeve, treba da znate šta nam se događa i zašto protestujemo. Mi smo majke, supruge, kćeri, sestre, preko 10.000 nestalih i zarobljenih dječaka, ljudi, staraca, koji ostadoše zarobljeni u potočarima ili koji su pokušali naći spas bijegom kroz šumu prema Tuzli ili preko Drine u Srbiju. Od 11. jula 1995. godine, kad se dogodila Srebrenica, prošlo je više od 200 dana. Znate li kolika je to vječnost? Zamislite sebe. Šta biste vi učinile da vam neko oduzme kanarinca ili nekog drugog kućnog ljubimca? Da li biste ga tražili? Znamo, tražile biste ga. Šta biste učinile da vam neko oduzme vaše dijete? Biste li čekale ili biste ga tražile? Šta biste učinile kad biste znale da onaj kojeg ste voljeli više od 200 dana truhne u nekom logu ili mrtav leži negdje na nekoj ledini u brdima na putu užasa od Srebrenice ka Tuzli? Da li razmišljate o tome kako biste se osjećali kad bi postojala i pomisao da baš najrođeniji, najmiliji sa hiljadama drugih leži u masovnoj grobnici zatrpan kao otpad? Možete li to zamisliti? Pokušajte. Možda ćete nas onda bolje razumjeti. Možda ćete nas podržati u našem zahtjevu da saznamo za sudbinu naših najdražih. Tražimo li mnogo? Ostali smo bez svojih gradova, domova, bez materijalnih dobara. Ostali smo izbjeglice, ni krive, ni dužne. Sve je to teško, sve boli. Sve to možemo preboljeti. Nije važno da li imamo ili nemamo svoj dom, ali svoju djecu hoćemo nazad. Mi smo ih rodili, mi smo ih gajili, sinovi su naši. Čekali smo predugo, nadali se njihovom povratku, čekali da nam ih vrati, ništa od toga. Zato protestujemo i tražimo podršku svih majki i žena. Imamo pravo na istinu. Imamo pravo tražiti svoje sinove, muževe, očeve, braću. Tražimo ih sve dok imamo snage. Mi ćemo ići pješice putem smrti i tražiti ih žive ili mrtve, ako to već niko nije učinio ili neće da učini za nas. Nije važno ako nas pobiju na tom putu. Naš život u ovakvoj situaciji svakako više nema smisla.
1: Hvala. I sad, nakon čitanja ovog pisma, nameće se pitanje da li smo mi žene dovoljno učinile za majke Srebrenice?
0: Dobro pitanje, vjerujte.
1: Znam. Da li smo dovoljno učinili? Ne čuje se. Pitala sam da li smo
0: dovoljno učinili. Jeste neko nešto kazao, nisam čula.
1: Majka Hatidža. Evo da kažemo da nismo dovoljno učinile. Majka Hatidža, vaše utisci, vi ste s njom pričali, vi ste s njom razgovarali. Kakva je to žena bila? U ovoj knjizi piše, opisuje svoj život, opisujete njen život od njenih dana, kada je prije rata, kada je bila mlada, kada dok je bila sa svojom porodicom i posle gubitka sinova i muža. Šta je Hatidža nama zamjerila ili šta vam Hatidža možda neće oprostiti?
0: Ja ću prije svega kazati, kada je u pitanju majka Hatidža Mehmedović, da sam

0: nosi i tuge i tegobe i ovoga što si kazala, dovoljno je samo jel, da ih pogledam i da one nas pogledaju.
1: Tako je. Ja se nadam da će zdravi prije svega da vas posluži pa da nastavite to istraživanje i evo dolazimo do onoga što

0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima našeg radija. I danas ćemo u narednim minutama imati jedan razgovor sa povodom, sa razlogom, sa članovima biciklističkog kluba Gračanica. Sa nama su ovdje gosti, prije svega direktor kluba Fatih Sulejmanović. Želim vam dobrodošlicu, hvala za odvojeno vrijeme. Nije bilo tako davno kada ste posljednji put gostovali sa razlogom, ali evo ja opet ste da kažem hvala Bogu da imamo razloga da pričamo o temama koje nam dolaze iz, tako da kažemo, ponovo oživljenog biciklističkog kluba Gračanica. Dobro nam došao.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcama. Bolje vas našao. Naravno, evo, klub je ponovo oživljen, jel što bi rekli, mislim, već godinu dana o tome pričamo, ali evo i radimo. Tema današnja, evo, bit će naša utrka.
0: Sa nama je ovdje i junior takmičar iz biciklističkog kluba Gračanica, Azmin Hasić. Azmine, i tebi prije svega želim dobrodošlicu, da ti čestitam za neke prethodne nastupe i da ono neko četvrto i peto mjesto, ako Bog da, bude treće i četvrto, pa drugo i treće, pa prvo i drugo.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušalcima, hvala vam na pozivu. Hvala vam na tom što čestitate. Nadam se da će biti bolje u nastavku sezone, da će biti boljih uspjeha.
0: I trenirate, radite.
2: Treniramo,
0: radimo. Eto i ljetni period je biciklizam u punom zamahu, je li tako?
2: Jest, jest.
0: Ko je favorit na Tour de France? Za koga navijaš?
2: Tadej Pogačar, sigurno.
0: Navijaš za njega?
2: Jest.
0: Pa naš je, naravno, navijat ćemo za njega. Roglić, jel učestvuje ove godine? Nisam to uspio da upratim. Rogla, stari, dobri Rogla.
2: Mislim da učestvuje.
0: Nisam siguran, ali navijali smo za Rogliča i za generalno te Slovence koji prednjače, rekao bi.
1: Komšije naše.
0: Tako je, daleko, daleko, jeste. Ima nekih iz hrvatskih takmičara, ali ipak Slovenci su tu. I kad odete na more, vidjet ćete svakog Slovenca na biciklu, tako da tu nema dileme. Direktan povod za ovaj naš razgovor jeste trka koju ćete vi ponovo da organizujete, da budete domaćini organizatori. Poznata ruta, poznata dionica, imali smo tu trku Brdski hronometar Gračanica Bukva, da nas upoznate šta nas to očekuje u nedjelju sa svim tim osnovnim i tehničkim detaljima, kada starta, bit će zatvoren saobraćaj, šta je to što vi organizujete, koliko takmičara očekujete, sve što možete da nam kažete o nedjeljnoj trci.
1: Evo, nakon 6 godina napokon ponovo na našim cestama imamo ovu prvenstvenu našu biciklističku utrku Gračanica Bukva. To je naša tradicija dugo godina bila, nažalost 6 godina to nije se organizovala, evo ponovo nastavljamo to. Znači u nedjelju 12.7. evo da iskoristim priliku, pozivam sve građane da izađu, podrže naše bicikliste, naš klub se takmiči sa 10 vozača, mnogo će im značiti to, podrška naših građana, jer ovo je zasigurno njima najvažnija utrka u ovoj sezoni. Na domaćem terenu bore se za prvenstvo Premier lige i pozivam opješeno sve građane, znači izađu, podrže, pogotovo one koji su pored ceste Gračanica Bukva. Također da najavim da će biti zatvorena cesta od pola 12 do 14 časova, znači skroz je zatvorena cesta, samo u izuzetnim slučaju.
0: To je regionalna dionica, samo da upoznamo slušalce, regionalna dionica puta Gračanica Srebrenik, tako to ide od, hajde kažemo, odavde, od BKC ovaj dio pa do Bukve, gore Sokol.
1: Do Bukve, tačnije do Borika, tamo skretanje prema Srebreniku. Utrka, kao što sam rekao, već se bode za Premier ligu, očekujemo, već imamo neki prijavljeni 50-60 vozača, imamo, ubacili smo ove godine, znači kategorije amateri, žene amateri, muškarci, imamo i tu neki takmičara prijavljenih, tako da za sada sve ide u dobrom toku, i saveze imaju dobar sluh, podržaju, guraju nas, sviđa im se ova etapa, sviđa im se ova utrka, drago im je što smo vratili ponovi ovu utrku. I nadam se da će nastaviti ovu organizaciju.
0: Prije samog razgovora, kada sam pitao kako ide, spremno sve, samo sam rekao, s vaše strane kao domaćina, znam da tu ima puno stvari koje treba obezbijediti tim ljudima koji dođu, gostima našim, treba biti dobar domaćin, milioni tu malih stvari, da li je s te strane sve spremno, imate li nekakvu još pomoć u smislu da vam pomogne u tom poslu, vjerujem da niste sami ostavljeni.
1: Nisam sam, imam svoj tim, svoj klub iza sebe, evo ovim prilikom želim se zahvaliti na svemu što su i trpili, što su mi pomogli u svemu i u reklamama koji su izrađivali, u svemu, znači što su hodali za nas i sve tu. Evo da iskoristim priliku i motoklubu Devil, koji će također uz MUP naš i naše radare biti na cesti, čuvati cestu, čuvati naše vozače, što je najvažnije.
0: Znači ima podrške iz lokalne zajednice,
1: jest,
0: to mi
1: tako,
0: je drago.
1: Tako, da. Od nas i mjesnih zajednica, od grada i svega i udruženja, ali najvažnije, evo podcrtajem, znači opet da na cestu se ne izlazi sa vozilima. Imamo ružna iskustva iz drugih gradova, oči su uprte u nas sve, da se neće ponoviti u našem gradu, i volio bi da sve prođe pod kontrolom, zato molim građane da se strpe ta dva i po sata, to će možda i ranije se uspjeti završiti, ali eto, mi smo stavili tu dva i po sata, da je taj rok neki, zatvorili smo tako cestu, to je najvažnije nešto, a ostalo o tom, potom sve organizacija.
0: Nije da nemate baš nikakvog iskustva, nekada ste tu učestvovali kao takmičar, ali itekako ste upoznati šta je potrebno da trka bude organizovana onako na jednom vrhunskom nivou, tako da s te strane mislim da jel ne bi trebalo da bude ništa sporno.
1: Pa imao sam baš iskustva kao takmičar, pa onda kao pomoćnik jel organizacije, evo sad sam na čelu da kažem organizacije, te onaj, mogu reći nije jednostavno, nije nimalo jednostavno, sve se svodi na nas,
0: svi će u vas da gledaju, jest, ako nešto slučajno ne bude kako treba.
1: Ako bude kako treba, idemo onda širimo ovu utrku ako Bog da.
0: Tako je. Moram da kažem, evo nedostajala je ta trka, već su nas nekako navikli bili ljudi iz biciklističkog kluba svojevremeno da imamo taj brdski hronometar koji je sam po sebi atraktivna, onako poprilično i staza, i znam tu da sam dolazio dosta puta, ispraćao bicikliste, pravio izvještaje, fotografisao, snimao i tako dalje, znam da to otprilike bude jedan lijep onako događaj, a i svim onim ljudima koji se da li amaterski, da li poluamaterski, poluprofesionalno bavio biciklizmom, da dođu, da vide tu i dobrih vozača, i dobrih bicikala, i dobrih klubova, organizovanih klubova, dakle ima se tu šta vidjeti.
1: Ima i tekako, znači najbolji biciklisti iz BiH će biti ovdje u nedjelju kod nas, takmičit će se. Spomenuo si stazu, staza stvarno jeste izuzetno dobra, jeste kratka 8 km, ali jedna od najboljih sigurno staza u Europi za bicikliste, i uzbrdo i nizbrdo da kažem. Znači da. To, ovo nisu moje riječi, ovo su riječi biciklista koji su bili na prethodnim utrkama.
0: Pitoma je onako kada idete gore prema Bukvi Sokolu kao da se penjete tamo po nekim onim vrhovima u Alpama ili tako je.
1: Konstantno.
0: Manje Pirineji, pošto su Pirineji onako više malo zatoplije one krajeve tamo prema Španiji. Uglavnom s te strane ne bi trebalo bude nikakvih problema. Još jednom da ponovim, on trka starta samo u 12 sati, pola sata prije toga bit će zatvorena cesta put prema Sokolu, dakle, do 14, rekao ste.
1: Do 14, sasvim.
0: Tako je. Šta očekujete? Rekli ste da imate 10 takmičara, šta očekujete od tih 10 takmičara?
1: Pa očekuju da ostave svoje srce na terenu, ako ništa tu, makar onaj, medalja će doći sama po sebi, momci stvarno treniraju, bore se.
0: Ja kao, u raznim kategorijama.
1: U raznim kategorijama, naravno, onaj, od najmlađih do najstarijih imamo.
0: To ide kao i u drugim ovim sportom, pioniri, kadeti, juniori, jel tako?
1: Tako je, znači od u 13, jel, tu pioniri, kadeti, tako dalje, juniori, evo imamo baš juniora ovdje po sebe, jednog koji izuzetno trenira, bori se. Zato evo, jel, tražim da izađu ljudi, da podre
0: ih. Hoće nekim od naših takmičara, naših, ja kažem, iz bicikličkog kluba Gračanca, nekima će, da li će im to možda biti prvi pravi nastup, prva prava trka, jer su svi otprilike sa malo iskustva?
1: Imaju svi pomalo iskustva, imali smo jel, par utrka ove sezone, baš i svi
0: znaju
1: su makar
0: kako
1: po jednu dvije
0: vozili, je to,
1: jeste. Ali im je svima prva utrka na domaćem terenu.
0: Dobro, treba tu na domaćem, da uvijek su domaćini bili favoriti to, u nas ovdje u svim sportovima, tako da jedinici stavljamo keca na domaćine. Treniraju li, pripremaju li se, evo,
1: naravno.
0: Mislim, što je bilo treninga, jel, ovo u dan, dva, ništa se neće znati je desiti, ali vjerujem da su trenirali aktivno prethodnih dana.
1: Naravno, jesu,

0: Bili su aktivni, znači onaj, neću davat onaj koliko su šta su trenirali, ali su vrijedni, mogu pohvalim ih, jel, možda i previše, ali su vrijedni, stvarno treniraju, bore se, timski duh mi je tu najvažniji koji sam vidio kod njih ove sezone, jer ovo je relativno, da kažem, mlada grupa u ovom profesionalnom sportu, jel, u profesionalnom biciklizmu, ali taj timski duh koji nisam vidio kod drugih BH klubova, mi imamo.
1: Da.
0: Znači, možda sad hvalim, jel, puno nas i sve to, ali stvarno realna slika je takva da kod tim su stvarno na elitnom nivou.
1: Super.
0: Bodre jedni druge, bore se, nije im važno, njihova pozicija je važno da je kod tim da budu
1: tako
0: prvi.
1: Da sarađuju, da pomažu jednim drugima, ja. Da.
0: To.
1: Vidimo na kraju krajeva šta je biciklizam, evo opet pominjem taj famozni tur upravo ovih dana se održava. To je nešto vrhunsko što imamo kada je u pitanju biciklizam. Baš sam juče gledao prekriče, ovako ljudi razgovaraju, pa kažu jedna pobjeda na turu je značajnija samim vozačima nego olimpijsko zlato ili ne znam ja koliko se vrednuje.
0: Tačno, tako, to smo mogli baš vidjeti na drugoj čini se etapi, jel da je Del Toro kad je uzeo, koliko je bio onaj radostan i sve, i suze one njegove i sve.
1: Jednu pobjedu kad osvari,
0: da. Još ga pustio, jel Pogačar ga paš pustio.
1: Da, ali opet je značajno bitno.
0: Opet je značajno i koliko mu se zahvalio, imamo baš snimke gdje on zahvaljuje mu se.
1: Šta je bila poenta, govorili ste o timskom duhu, o saradnji i u tim velikim profesionalnim ekipama, ako zapni negdje, nismo jednom bili svjedoci ko gleda biciklizam, da onaj koji pomaže glavnom vozaču, ostavlja mu biciklu, ako je ovaj u defektu, evo moje biciklo, ja silazim, čekam pomoć, ovaj... I u tom smislu, znači, ako zatreba nekome između pomoć Azmine, skačeš sa bicikla, ako nisi u dobrom rezultatu, ostavljaš kolegi koji bolje vozi, jel tako?
2: Jest.
1: Svaka čast, tako treba. Naprvo, onako biciklizam, kad gleda neko, šta kaže, imaš, gleda 5-6 sati, ona etapa, ali puno sitnijih malih detalja koji su veoma interesanti i koji na terenu, pao lanac, kvarovi... Svašta se desi.
0: Guma pukne, nešta ne bude, svakakve.
1: Mene nije jasno kako na ovim biciklima, ovim, evo sad što gledamo upravo, sinoć sam vidio podatak da je najjeftiniji bicikla imaju koji tim, nisam siguran, ali ovako da košta 6.900 eura. To su najjeftinija bicikla, ja mislim španska, ekipa je španski proizvođač, imaju najjeftinija, govorim o cijeni. Koliko su ona najskuplja. I ja kad vidim probušenu gumu na tom biciklu, pa džabati sve i 15, 20, 100.000 eura, kad se guma probuši i ništa nema, znači ne može dalje. Dobro, Fatine, ajde, s vama da završimo. Nedavno smo imali, prenijeli smo to, naravno, sve informacije, ali sa dosta radosti i veselja ste nam javili nedavno kada je bilo takmičenje Banja Luka i Zavidović i tu su bili ti zapaženi dobri rezultati. Tako, jeste. Samo da pomeniš.
0: Jeste, to je bio, prvo bio Bihać, dva dana u Bihaću smo bili, tu smo imali znači našeg Azmina, imali smo dvojicu mladih U13, imali smo dvojicu u veteranima, gdje smo stvarno zapažen rezultate, uprkos baš od defektima koji smo imali kod jednog vozača na oba dvije utrke, opet je bilo to dobro, opet smo dobili bodove, pokupili bodove, osvali smo dobar rezultat, iskrili smo pažnju na sebe. Zatim dolazila je ta Banja Luka, famozno državno prvenstvo na hronometar, i tu smo zadovoljni, prošli smo dobro. Malo je falilo, baš evo Azminu, malo falilo tu između je, znači na prelazu.
1: Sad ćemo njega da ispitamo ovdje, hoće li biti bolji na domaćem terenu. Yes. Izvoli da vrši.
0: Tu je baš na prelazu, na to postulje, četvrto mjesto, drži se uvijek tu nekako, malo mu fali i zadalje. Također sličan rezultat je bio i u Zavidovićima, gdje je vozio među 5-6 vozača seniora. 40 i nešto prosek su imali kad se vraćali sa Marnog brda kao Zavidović. Što je izuzetno dobar rezultat, samo tu je malo eto taj neki peh da kažem, razbijanje te grupe, nisi napravio poziciji i onda se desi tako tu situacija da je završio na petom mjestu i da. Nažalost to je taj peh, to su sekunde te koje dijelite od postulja i...
1: Da. Iako neko ne bi rekao da tu ima dosta taktike, ima tu dosta i do taktike, ima dosta i do puno drugih stvari, ne samo ko ima jake noge, velika pluća i ko može da okreće te pedale, ima dosta toga i gdje ćeš biti u kojem trenutku, kako voziti.
0: Baš to, znači ako si povuče nazad ili nešto, ne imate nigdje onaj, moraš se baš boriti za postulje, za naprijed, vuce. Tehnička podrška tima tu isto dosta važna.
1: Da, da, da.

0: Bate, i vi svi koji od nas pravite prijetnje, ja sam muslima, ali ja sam Evropan kao i ti. Ja sam evropski pisac. I pogledaj sada šta radi ovaj koga ti praviš divljaka, ovaj Mahometov sedmirik. Pogledaj, znači moćan je da komunicira jer smo mi Evropljani i bit ćemo Evropljani i hoće, jer ovo je naš kontinent i mi smo evropski obrazovani i mi smo obrazovani na koncu pa od 1878. do danas mi se obrazujemo kao Evropljani na evropskim univerzitetima. Sad sam razgovarao sa doktorom Zrđićem, on je studirao u Zagrebu i ja sam studirao u Zagrebu, mi smo evropski studenti. Pa šta? I sada vam pokazujemo, pa pogledajte šta ste radili jednom narodu, evropskom narodu, samo zato što, kao što bi rekao Sidran u svojoj vanserijskoj poemi, zašto to ne Venecija, samo zato što, kaže, jedan je Bog, a nisu ova tri. I zbog toga vi, znači, sada ste dopustili da uče nadama to što se uče.
1: Hvala, profesore. A koliko zapravo umjetnost može da, dakle, da utječe na tu, na kolektivno osjećanje jednog naroda, naročito jednog malog naroda poput Bosne i Hercegovine, ljudi u Bosni, muslimana u Bosni i Hercegovini?
0: Ona uvijek utječe. Umjetnost, mi ne možemo bez umjetnosti da živimo. I, naravno, ona utječe. Ali sada se radi o umjetnosti, o genocidu. Razumijete? Umjetnosti o genocidu. Mi nama ne može u glavu i u dušu. Zašto mi plaćamo dok ova naša djevojka recitira ove stvari? Zašto? Zato što smo mi u pitanju. Ta srebrenička majka, to je naša majka, to smo mi. Genocid nije bio samo u Srebrenici, on je bio najavljen protiv čitavog našeg naroda i tako dalje. Pa kako bismo mi to mi bili pjesnici i umjetnici, a da mi to ne zabilježimo? Pa to je isto da Evropa živi bez Guernike Picassove. Ili da jevrijski narod živi bez varšavskog geta. Znači, jevreji su bili u getu, u Varšavi, i oni su, znate, možete pretpostaviti od kakvim uvjetima, i oni su tu napisali svoju muziku, koja se zove...
1: To sam htio da vas pitan, dakle, nakon što ste napisali poemu, onda je došlo do oratorija,
0: yes.
1: Kompromu bili u...
0: Da. Pa moja poema u stvari ne bi ni zaživjela da nije bilo to, da nije bilo, da ona nije umjetnički obrađena i to u oratoriju Đele Jusića. Znači, Bog je dao da ja imam jednog svoga prijatelja i sad je živ član naše akademije, Bog mu dao života i zdravlja, Gradimira Gojera. Mi smo se sreli na ulici, tamam je bio, moja poema izašla u prvom izdanju. Ja mu kažem, Grada, evo ti moja poema. On je otišao i ujutro me budi na sabah. Ja sam ustao na sabah, on me zove. Kaže, idemo na scenu. Baš tak, Grada, ovo, ono. Ne, samo sluša, idemo na scenu. Ale, šta je? On je, kao što znate, i on je pozorišni režiser. Međutim, on je u stvari zamislio znači da oratorij bude na sceni u pozorištu, jer je oratorij, to je u stvari skraćena opera, možemo reći. On je otišao u Dubrovnik, dao je moju poemu Đeli. Ja sam za Đelu znao kao je moja generacija, sjećate se sa nami po dubrovačkim trubadurima. On je za mene bio ime, znao sam da je musliman, ono Đelo, Jusić i tako dalje, živi u Dubrovniku, šta sam znao. Ali ja sam u stvari upoznao malo kasnije kad su se upoznali jednog divnog muslimana i Bošnjaka. Dugo je bilo da vam pričam. On je bio potresen. On je kaže, ja sam mjesec dana šetao po Stradunu i zamišljao. On je bio takav genijalac da je on, kako kaže, vidio muziku. Bio najbolji student u Beogradu na nekoj muzičkoj školi. Najbolji student. I kaže, to mi je on pričao, i kaže, kad smo završili, direktor škole je rekao, gospodine Jusiću, druže Jusiću, birajte, hoćete li na Češki konzervatorije ili neki u Americi. Najbolji Đelo, ali imate, kaže, samo morate riješiti dva problema. Koja su to problema? A to je pitanje vaše religije i drugo vašeg imena. Evo me Đemu, nisam nikad svoju vjeru promijenio. I nisam...

0: ovim povodom i kako ćemo početi ovo, počet ćemo tako što će nam gospođa Esnefa pročitati dio iz knjige Ono što ostaje. Dakle, krenut ćemo od kraja pa ćemo ići ka početku. Gospođa Esnefa, izvolite.
1: Ja sam ovaj. Aha, da ne ode. Poštovani organizatori, poštovani prisutni, ja vas sve srdačno selamim i pozdravljam. Iznimna mi je čast i odgovornost što sam dijelom ovog događaja. Hvala vam što radite na jačanju kulture i sjećanja. Prije nego što počnem čitati, moram vam kazati da imam anginu grla, da mi je pukao glas, ali sam sigurna ako boda da ćemo ja i Mersiha ovu promociju odraditi. Ja ću prije nego što počnem da čitam fragment iz moje knjige Ono što ostaje, da pozdravim jednu divnu ženu koju ja puno cijenim i volim, od koje sam mnogo naučila, zbog koje sam još više zavoljela književnost, a to je moja draga profesorica Mevlida Đulić, a vaša sugrađanka. I hoću da vam kažem da ste sretni što imate u svom gradu ovakvu ženu sa jednim velikim srcem, stoga je čuvajte i cijenite. Svjedočenje majke Time Zukanović. Rastali smo se u Bukovniku u julu 95. Moj sadik meni zagrli i poljubi i ljuti i ljuti obraz. Mama, ako se više ne vidimo, kaže da se halalimo. E to, kad god u onaj brijeg pogledam sa moje terase, meščini ga vidim. Kaže, sanjam svoga sina, on došao aman jarabi, on je došao meni i vako mi kaže. Aj mama što mi je zima, a ja njemu kažem, gde sine lezi van do mene, ja to sanjam, ja njega pokrivam jorgan. Ja sam taj jorgan uza se kad sam se probudila stisla, dva dana sam ležala, ne mogu na noge da ustanem, sve gledam, otko će mi neko izbiti. Svjedočenje majke Hasibe Salkić. Ja kuhala pogaču. Kažem im da sebi po polovi da ponesu. Kažem, ite s narodom, nemojte ostajati za narodom. Ja njima uzela burme kad su završili školu, pa se sjeti šta je babo pričao kako je bilo za onaj rat. Rekao mu u momeru, skini sine burme, pa podaj snah. Nisam zamislila, žao meni burme, već strah me. Osjećat će mu prst. Ej, moja mama moja, jel to stalo do burme? Meni moj Omer veli, da je živa glava, da ostane. Pred kućom smo se zagrlili i poselami. Kako od naroda čujem, zadnji su krenuli iz sela i et, nikad više. Malo kosti nađeno. Išla sam ja na identifikaciju. Nijedan glavi nije imao. Kod Refika mog, tri kosti. Kod Omera, samo dvije. Nikakav život sad. Nema nigdje nikog. Ubi me samoća. Došla leđa do duvara. Svjedočenje majke Habibe Mašić. Preko dana prolaze srpski vojnici u Potočarima. Obukli uniformu holandskog bataljona. Gledaju, gdje ima muška osoba. Preko noći dolaze, uzmu i čuje se samo vrisak. Gleda, tužan pogled, otiče, proći će šumu. Da li će stići, da li će uspjeti i kako će. I na kraju nisu nikad ni došli.
0: Ja neću uzimati mikrofon, ja sam možda dovoljno glasna.

0: svoj specifičan način da preživi to djetinjstvo i eto, jedan od te djece sam i ja. Mene je definitivno izgradio taj period opsade Sarajeva i ja sam sigurno proskočio s nekih 12 na možda čak i 18 godina. Jer sam ko dijete naravno morao da trčim po drva, da trčim po vodu, da trčim po ovo, da trčim po ono. Čak i kad to nije bilo traženo od mene, jednostavno organizam se sam srodi s tom situacijom i postane ti prirodno da kad nemaš vode naravno u zgradi i u stanu, da izmišljaš gdje ćeš je naći, da je tražiš, da čuješ negdje i da trčiš, ne znam, po nekoliko kilometara dalje pod granatama i pod snajperima da bi našao tu vodu. I onda smo dolazili naravno ideju da se skuplja i kišnica. Kišnica je bila, evo, koliko smo je tad očekivali, vjerovatno kao i danas, što čekamo da padne malo ovdje, da nas osvježi, tako je bilo i tad, definitivno. I onda se tražila se stepeništa najviše gdje se voda slijevala da bi mogao neki najlon da se iskoristi, da se skuplja kišnica za, ako ništa, bar za pranje veša, za pranje nekih stvari koje nisu, ne moraju biti toliko, sad da kažem, higijenski, ali to nije za piće. I onda sam dolazio naravno u situaciju da sam kod djete isto tako išao i po drva i tamo i vamo i s otcem i sam, i dok otac nije bio kod kuće, jednostavno zauzmete tu ulogu, iako je dječak od 12 godina, što je danas nepojmljivo. Možda neko od vas ima dječaka danas od 12 godina, nepojmljivo vam je da vam dijete uopšte izađe iz kuće dok se vani granatira, a kamol što drugo. A kamol da ga šaljete negdje po vodu, po drva i tako dalje. Nije to bilo nikakvo slanje naših roditelja, to je jednostavno bila priroda takva. Ti se srodiš, nažalost, navikneš i srodiš se sa tim dešavanjima, sa svim tim granatama, sa svim tim masakrima koji se dešavaju oko tebe, da jednostavno ti to bude svakodnevnica, isto ko što živiš sad, tako živiš i tad, i znaš da može granata past, ali jednostavno o tome ne razmišljaš, najviše u suštini čuvaš se tih snajpera za koji znaš kuda pucaju i to je to. I onda se desilo tako jednom da, ja ću prepričat ću vam jedan dio tih mojih, hajde da kažem, ratnih dječjih tih nekih momenata, da je otac imao situaciju sa prijateljem jednim gdje je bila garaža jedna za UN kamione. I to je rako, to mi je baš ostalo urezano jer je hrana bila u toku agresije i opsade Sarajeva naravno, koji svuda fikcija gotovo. Pravili su se nekakvi vrtovi oko zgrada, pazite, znači nešto što je nepojmljivo bilo da su u naseljima koja su kao takve sredine između zgrada pravi nekakvi vrtovi, eto, ljudi su i tu čak sijali. I onda se desilo da je otac uspio da govori s nekim prijateljem da se dodajemo do ti neki njegovih garaža gdje su ti kamioni UN-ovi pokvareni, smješteni, i svi ti kamioni imaju ogromne platforme, jedne na koje su dasaka. I došte vas dvojica u neka doba čupate te daske da imate za drva, da imate za loženje. I hajde, mi smo nekako lica sklepali ogromne do duše. Došli smo tamo, čitav noć se sakrivala oko tih kamiona, oni nas pustili da uđemo unutra, kako bi ko naišao, mi se tako sakrivali. Čupali smo mi, čitav noć zalivali te daske. I mi smo toga natrpali, da smo vukli. I krenuli smo nazad, neki možda kilometar, dva, samo što smo odmakli od te garaže, prolazili smo ovako pored jednog objekta, uglavnom strancu bilo unutra smešteni. I UNPROFOR, i novinari strani, i tako dalje, i tako dalje. I vukući onako lica, prolazimo pred te ograde koja je bukvalno metalna, ne vidi se šta je s druge strane. I neko je zviznuo. I mi smo stali, opet neko je zviznuo. I zviznuo njemu otac nazad, on njemu, pup, i po frke neki paket. Preletio preko te ograde i nama pred noge. I otac je onako prišao, otvorio onaj paket, to je bio čitav onaj jedan paket, ovoliki ovako sa 24 paketa, lanč paketa u njemu. Znači, to je bilo bajram.
1: Bajram prije bajrama.
0: Međutim, taj paket nije izgleda bio dovoljan. Doletio je drugi, doletio je treći, da smo mi morali na kraju skidati na drva svih kolica, stavljati one pakete, to smo kontali da će toga još pasti. Međutim, to je bilo to, opet je neko zviznuo, otac je zviznuo i mi smo otišli. Da li je neko kasnije, da li je neko onako zviznuo, htio nekoga da obraduje, nemam pojma šta je, uglavnom ona faka je bila naša da smo mi bili u tom momentu tu. I mi smo došli kući, unijeli smo sva ta silna drva, unijeli smo one pakete na balkon i nikad nećemo ajku zaboraviti.

govorim je otac, hajde ti išći tamo, kaj na balkon donesem nam iz onih paketa, kaže ima unutra smo nasecka, ali sitno kaj drva, kaj za potpar. I onda su na balkon kada otvorila one pakete, kada je krenula vriska, šta je ovo, otkud ovo. Jer inače humanitarno je išao jedan onaj paket, bukvalno jedan, jedan obrok faktički, ona je išao na jednu porodicu, na jedan stan. Mi smo odjednom imali tri kartona. I onda je krenula razmjena po haustoru, nekom nešto poklanja, mijenjaju se ni par Srba što je ostalo uzgled, mijenjaju mu svinjetno što ima, tako da je, tako i Boga mi je to trajalo dugo. To je trajalo jako dugo. A to, eto, onako, mislim, taj mi se dio baš urezo zato što je, šta ja znam, onako, isto ko da je palo s neba. Isto ko da je palo s neba. I onda je došla 93. godina, u decembru, 23. decembra, ja sam tad bolovo pljuskavce, bio sam bolestan, znači nisam smio da imam kontakt ni sa drugom djecom, ni ovo, no, a gledao sam s balkona, s drugog sprata, bila mi je raja, na dodir. Bukvalno na dodiru, Haman sam mogu dodirnuti od ozgova. I 7 dana nisam mrdno iz kuće. I onda se desi da u istom danu, kad meni prestaju pljuskavce, kad bi ja trebao da izađem vani, dolazi struja, dolazi voda, dolazi humanitarna, dolazi sve živo taj dan. I ja mami govorim, rekao, da ja po humanitarnu, pa se vrat, pa da se to nešto okupam, pošto struja došla, voda došla, sve, pa ću ja izaći. Međutim, ja sam iznio gore humanitarnu stan, ma ne mogu ja čekati kak je da meni se izaći van. I ja sam izašao van, rekao, sam 5 minuta i vraću se kupam. I ti 5 minuta je bilo dovoljno da padne granata između nas 11, i da svi budemo ranjeni. Hvala Bogu, taj dan niko nije poginuo, ali su svi dobro teško ranjeni bili. Ja sam od tog 23. decembra invalid 60%, trebao sam ruku skroz lijevu izgubiti ramena, međutim, eto, hvala Bogu, Allah je tako htio da sam evo danas ipak čitav. 17 operacija, nakon toga, znači naredne dvije, između 2 i 3 godine, prilike 11 ukupnih operacija, kod dijete s 12 godina, naravno da ostavi trag na čovjeku, naravno da te to izgradi. Na sve ono što si prolazio cijelo vrijeme kroz opsadu Sarajeva i onaj nagli neki onaj skok tog odrastanja, onda prolaziš i kroz tu situaciju da su jednom u bolnici, sam, odvojen, ipak s ti dijete, džaba na sve to, onaj, ali eto, i onda sam znao da kradem neka kolica nekim invalidima, da se vozam po bolnici, ona, čisto da to nisam mogao da mirujem. A s obzirom da sam imao milion onih neki flaša, drenova, infuzija, vazda po sebi, ona, desilo se jedan dan da sam sjeo u kolica i ispustio se na prizemlje dole. Taj dan je bio masakr na Markavama. I ja kad sam sišao dole, ljudi su tek počeli da ih unose, ona, u životu nisam više krvi vidio nego taj dan, na jednom mjestu. Dijelova tijela, otvorenih rana, znači, taj dan, tad sam ušao tu i zakucao, stao. Tad se nisam prvi put mogu u životu pomjeriti, iako sam prije toga već lešao, vidio i sve, ali to je bilo strašno prizor. I u onoj svoj silnoj panici tih ljudi, doktora, sestara, to je bio masakr u kojem je zaista odjednom naglo toliko pacijenata i toliko povrijeđenih ušlo da se čak i medicinari taj dan izgubili bili. I tad se pojavljuje jedna od gromada čovjeka, čovjek od malo manje, možda 2 metra, sigurno nekih 150 kila, znači jedna prava bošnjačka ljudina, a to je Rahmetli Abdullah Nakaš. Čovjek koji je držao bukvalno tu u bolnicu na svojim rukama. Čovjek je ušao unutra i sam rekao tišina. On se nije proderao, u suštini ništa specijalno. Svi su znali ko je. I tada je nastao tajac. Čovjek je za 2 minute riješio sve one ljude, onda ti na operaciju, ti čekaš, tebi nije ništa, ti si dobar, ti odmah, idi reži nogu, idi ovo, idi ono. Čovjek je za par minuta riješio čitav salu. I proslijedio te ljude gdje je ko trebao da ide, da se operše odmah. Ja sam svoju operaciju čekao sat i pol vremena, znači trebao sam bukvalno od krvi da se ugušim. Mene je gelar pogodio s lijeve strane iznad srca u rame i prošao mi kroz rame. I sad ta krv, pošto me je zakačio preko 2 cm lijevog plućnog krila, krv je sad počela unutra da mi se slijeva prema plućima. I prvi neki pola sata sam ja i bio okej. Okay. Međutim, nakon već pola sata je već krenula krv da mi izbija na usta i počela me guši. I u tim momentima su i kombi i sve već došlo, odvukli su nas do bolnice i tu tokom ležanja sam ja

5 minuta će se njemu prilagoditi, a ne on njemu. I to je naš najveći problem. Ja znam da mi nismo, ne govorim ovo ni iz takve mržnje, ni iz nekog drugog razloga, mi nismo narod koji mrzi, nama je zabranjeno da mrzimo, harano je da mrzimo prije svega, ali nam farz mora biti da pamtimo, da prenosimo sve ono što smo prošli. To nam mora, nama mora biti farz spavanja na jedno oko i meni je žao što nema i muškaraca ovdje, onaj, jer više volim na njih utjecati. Žene su dale svoj ogroman doprinos tokom opsade Sarajeva, tokom odbrane države, imaju jednu posebnu ulogu i ja se spremam, evo već odavno, ne dam se da napišem knjigu na tu temu, slučajno da je posvetim našim ženama. Jer, nažalost, malo ko spominje, osim onih 13 zlatnih ljiljana žena koji postoje i još nekih par imena i to. Svaka žena koja je provela period agresije u Bosni i Hercegovini zaslužuje jednog zlatnog ljiljana. Trebalo je ostati kući sama sa djecom, trebala se misliti da li će ostati sama sa djecom u životu uopšte, hoće li se taj muškarac vraca te linije, neće, trebalo je naći ranu, trebalo je naći drva, trebalo je naći vodu. Sve su to žene radile s djecom dok nije bilo muškaraca, dok su muškarci bili na linijama, u radnoj obavezi, na poslu, tamo vamo, to su radile žene. I meni je žao što se o toj ulozi isto tako jako malo priča. Znam te neke detalje zato što sam imao taj primjer ispred sebe, svoje majke, koja znam tačno kako je gurala kad oca nema po 10, 15, 20 dana, kako je ona gurala te stvari. Kako se snalazila za brašno. Ode našminkana na smetljarnik tamo da pravi nekakve onaj, uštipke, nešto vrati se, pola glave crno, pola našminkana. Bukvalno. Pola garava, pola našminkana. Ali to je bilo tako. A da ne pričamo tek o ženama u ovim malo zabačenijim mjestima gdje su žene tek prošle i te kakve Golgote, Foči, Višegradu, Vlasenci, Zvorniku, Bijeljni i tako dalje. Tu su odatle dolazi jako puno teških priča. Jako puno teških priča i ja znam da je nekad ljudima teško pričati o tome, znam da im je problem pričati o tome, onda govori i nemoj, znaš, to iza nas, nije to iza nas, za mene je to juče bilo. Za mene je to bilo juče. Što? Pa zato što to može biti sutra opet. Znači, to je samo u dan jedan razlike. Ako je bilo juče, znači može biti ponovo i sutra. Ja ne želim da ikad, iko više, a pogotovo ono jedno smeće četničko dovati našu ženu ikad više. I na kakav način, a kamoli na onakve načine, brutalne, kroz kakve su prolazile mnoge naše žene. Znači, to nam ne treba. I pričao sam baš nedavno smo imali promociju Ilijašu, primjera jedne žene, često ovako kad se vozimo, pa i mi muškarci znamo psovat da neko prijeđe preko ceste brže i ovo i ono, vidi ženu od 60-70 godina, vuče se preko ulice i milion puta sam razmislio glavu, pa možda je njoj glava negde u Foči sad u Višegradu, ko zna ko njoj fali u životu, gdje su njoj misli. Možda nikad djecu nije našla, ja sad derem se nešto kroz prozor, glupiram se tu ko kretin, gdje haj požur da ja prođem s autom. Milion puta sam na to kad ste pomislio, nekad se i pokajao naravno i sve. Jer sam sa Aldom Senovićem učestvovao u nekoliko obrada filmova i bio sam par puta s njim na snimanjima i potrefio sam baš par puta kad su bila žene u pitanju, žene su bila svjedoci. Bila je žena iz Višegrada čija priča prestrašno, znači takva bol, takva scena. Ja mislim, ta scena njena životna, samo jedna ta od tih nekoliko minuta kad bi se snimila negdje u Hollywoodu, da bi planeta stala bukvalno na jedno sat vremena, da se ne više pomjerala. Njoj su četnici došli u Višegradu pred kuću i vidjela ona da je dolaze pred kuću i malca imala 12 godina i otjerala ga je po tavan. Rekla, ajde ti gore, idi bježi, sakri se dok ovi prođu. Međutim, oni su nju tu ispred kuće je bio 100, vjerovatno ko neko je šedrvano, šta već, jednostavno 100 ispred vani gdje se sjedilo, pila kafa. I oni su nju počeli bukvalno komadat i silovat na tom stolu. Međutim, dijete ko dijete popelo se na tavanu i on je našao rupu negdje na tom tavanu i virio jedan od ozgoj ko dijete nije valjda više mogao da izdrži i počeo se derati, pustite mamu. I on su poslali jednog četnika gore po njega, sveli su ga dole i sad u svoj glav čovjek ne može zamstiti, sad mislim može zamstiti, ali opet ne može toliko doživjeti. Ali eto pokušajte.

Počela dolazi naša armija, baba je pokucala na naša vrata i to je još jedna od nekih situacija koje se ja onako kristalno sjećam, bio je taj njen grčevit plač, gdje je ona molila mog dedu da mi primimo njenu unuku i da ona bude kod nas dok je naša vojska tu. I ona je to naravno rekla veoma na jedan mudar i pametan način, da ona zna da nju niko neće nauditi, ali ipak žensko je žensko, pa neka ona ostane kod nas. I tada je ta djevojka Srpkinja počela da spava sa mnom. Bukvalno nas dvije smo dijelile krevet i ona je, ja nju uopće nisam gledala nikad Srpkinjom, ja nisam znala šta to znači. Nisam znala uopće razliku između. Bila sam veoma mala da ja znam ko je pravoslavac, ko je musliman, ko je Srbin, ko je Bošnjak. Zaista nisam poznavala. To je bila jedna djevojka koju sam ja mnogo voljela i koja je dijelila sa mnom krevet. Ali na koncu svega toga moja porodica, mogu da kažem, je bila nekako nagrađena. Od tog dana svako jutro ja sam dobivala jedno jaje od te babi. I to je moja bila najveća dječja radost. Znate, ujutro kad ustanete i vi znate da ćete to jutro dobiti jedno jaje. To je bilo nešto, wow, veliko, zar je moguće. Ja sam svako jutro kao curca trčala do njihovih vrata, čekala sam bukvalno kad će one kokoši da za koga da ću da ja odim tamo, pokupim ta jaja i dođem. I onda moment kada one odlaze iz Pazača, kada izlaze iz Bosne sa autobusom, meni to jako teško palo. Ja sam mnogo plakala, prvo što je meni nedostajala ta djevojka Srpkinja, a s druge strane, Bogam se nedostajala i mene, ja, naravno. Kada se tunel prokopao, kada smo dobili konačno priliku da uđemo u Sarajevo, da se vratimo u svoju kuću, mislim da smo mi bili jedna od prvih porodica koja je ušla u Sarajevo preko tunela, jer je tunel prvobitno rađen samo za vojne potrebe. Uopće nije bilo planirano da će se tako porodice prebacati u vlasti iz vlasti Sarajeva. Ali otac, pošto je bio vojno lice, i ovo moram još da napomenjem, evo Nihad nam je u jednoj prilici rekao kao naši roditelji, očevi nisu bili tu po 5-6 dana. Ja svog oca nisam vidjela punih 8 mjeseci. Dakle, od onoga perioda kada nas je ostavio u Pazarču i kada je otišao, pa bukvalno nekada, dok se taj tunel nije prokopao, moj otac uopće nije dolazio kući. Brat se čak rodio, nije ga ni vidio. Jedan zaista težak period, mislim, koliko god da ste mali, koliko god da ste nesvjesni, s jedne strane ste jako svjesni, jer konstantno pratite kako dolaze kamioni sa grebka i dovlači šehide. I ja kao curca čije sam išla svojim dedom i iščekivala da li Bože na tom kamionu će biti moj babo. Da li će ga dovući kao šehide, ali će on doći jednog dana tu. Kako se tunel prokopao, kako već rekao, otac je bio vojno lice i nas su prebacili tako zajedno sa njim u Sarajevo i mi smo konačno došli svojoj kući, konačno smo ušli u svoj grad i ono, opet kad ste tu na svom, mnogo je lakše nego kad ste negdje u tuđim kućama. Kako rekao, u Pazariću nikad nisam osjetila šta znači granatiranje. Nikad nisam čula da je granata tu blizu ispaljena, ali sam osjetila grad. Glad. Dolaskom u Sarajevo hrane je bilo nekako u izobilju, pošto mi živimo u porodičnoj kući, imali smo bašću, uvijek je bilo hrane, ali počinje jedan sasvim, sasvim drugačiji način života. Znate, ono noć kad pratite one svjetliče metke, pa ne znate da li će doći do vas ili neće. Kada konstantno iz dana u dan saznajte da je neko od vaših prijatelja poginuo, da je neko od vaših prijatelja izgubio nogu, a mi smo svi bili djeca, mi smo svi bili, barem u našoj mahali, u tom nekom osnovni uzrast, bili smo jako mali, ali sam konstantno počela da gledam te scene. I ono što još želim nekako da kažem za taj period, što smatram da je jako važno, i ovo isto jedan moment koji nikada nigdje nisam pomenula, ali evo mislim da je došlo vrijeme ovdje samo da ispričam. Kući nismo imali vode. Naša mahala ima dva prirodna izvora. Mogu s te strane da kažem da smo bili sretni, ali nismo morali da čekamo ni cisterne sa vodom. Mi smo išli na vodu i dovlačili sebi vodu. Ja naravno kao mala djevojčica, moja majka mi nikad ne bi dozvolila da ja odem po tu vodu, ali mislim da sam ja tog dana pobjegla, iskoristila trenutak mamine pažnje i zajedno sa ostalom djecom, nas je sigurno bilo negdje 15 u grupi,

0: sve to ja osjetila na svojoj koži. Sve ovo što mi zapisali ovdje, ja sam gledala svojim očima i bila sam nekako kao ono film, znate, i vi ste igrali taj film, i vi ste bili tu. I onda sad treba o tome da pišete. Tako da, iako su priče koje sam ranije zapisivala, iznosila, pa slobodno mogu da kažem, mnogo teže, meni lično je bilo mnogo teže raditi Bojanku pod opsadom i suočiti se sa svim onim svojim dječjim traumama.
1: Hvala ti, Neira, ti si već odgovorila na mnoga pitanja koja sam te planirala pitati. Ono što mene zanima jeste, evo, s obzirom da si ti dobar dio života provela u Tursku, živjela si i u Iranu, što te to ponukalo da počneš sa pisanjem? Ti si tek kad si tamo bila, jel tako, izdala prvu knjigu Kišni Ljiljan. Sa koliko godina si izdala prvu knjigu i što te to vuklo domovini?
0: Vidiš, veoma zanimljivo pitanje. Mislim da me nikad niko do sada nije pitao sa koliko godina sam napisala svoju prvu knjigu. Ja sam neko kod uvijek piše u toku osnovne škole pa i srednje škole. Pisali smo za one školske listove, pjesme, neke priče, citate. Uvijek je tu bilo nešto naliko na recitatorske sekcije. Uvijek sam bila u tom svijetu. Već početkom srednje škole nekako to se malo povuklo u meni. Vjerovatno zbog godina i zbog kako ćete vi sad dopustiti da neko čita vašu emociju, kakve će biti reakcije na sve to. Pa sam nekako to malo suzbila, ali ja moram evo već da kažem prvi put da sam ja sa 18 godina napisala svoj prvi roman koji nikada nije objavljen, koji još uvijek tu negdje ono pohranjen, čeka. I ono što je zaista zanimljivo jeste da i u tom romanu, eto tad sa 18 godina, postoje priče, te priče o agresiji, to nešto sam ja i tada zapisivala i nešto sam tada htjela da iznesem. Iako je tematika tog romana nešto sasvim drugo i nema veze s ovim što ja danas pričam i pišem, ipak u tom romanu sam se nekako dotakla te ratne tematike. Kako već rekao, to nikada nije objavljeno i tu je negdje pohranjeno u mom laptopu, u mojim folderima. Ali da, kako si rekla već, moj prvi roman, Kišni Ljiljan, je pisan i objavljen dok sam živjela u Teheranu, Iranu. I tada sam naprosto odlučila da nekako kažem, e sad je dosta, nećeš ti pisati samo za sebe. Ako već pišeš, ako se već baviš s tim, hajde da nešto uradimo konkretno, hajde da objavimo jedan roman. I tako mislim da je krenulo od Teherana. U Teheranu sam čak napisala i Tragom vremena, pa mislim da je... Ti se vjerovatno malo bolje sjećaš što to pratiš i zapisuješ. Mislim da je čak i dobar dio Orijenta napisan u Teheranu, poslije kad smo se već preselili u Tursku, da sam tamo nastala da pišem dalje.
1: Da, ja ti već o Turskoj, mislim.
0: Da, to je jedini moj roman koji nije o agresiji, Hayat je nešto sasvim drugo. I Hayat je bila jedna stepenica kada... Znate, kad konstantno radite na ovoj tematici, žensko ste, imate mnogo jače i drugačije emocije, taj neki raspon nego što bi to muškarci mogli da shvati i razumiju. U jednom trenutku dođe vam svega preko glavi i ne mogu reći da se zasjetite, ali počinite da se osjećate nakon nekog vremena jako loše. Proradi vam te neke malo i psihičke trzavice i počne da ide zdravlje, jer ste vi konstantno u tome, vi konstantno čitate i istražujete o agresiji, o zločinama i svemu onome je najgore što je desilo našem narodu. Hayat je upravo bio moj bijeg od toga i ono što nekako, evo ja slobodno mogu da kažem da je Hayat moja najprodavanija knjiga i nažalost ja moram da kažem da ljudi u Bosni i Hercegovini ratnu tematiku toliko i ne čitaju i nisu ljubitelji. Ja već godinama koliko pišem i objavljam imam taj isti krug ljudi koji prati sve moje knjige. Evo ja već raz i ovdje znam da ste vi svi već kupili Bojanku pod opsadom. Pa znate, jednom je Mina Patković rekla kada je trebala dođe u Gračanicu, pa što ću ja ići u Gračanicu kad su tamo već svi kupili moje knjige. Pa nekako dođete na taj način. Ali... Hayat je zaista knjiga koja je izazvala nekako jako veliko interesovanje, knjiga koja se mnogo čita, a to je u stvari bio moj bijeg od ratne tematike i malo da nekako ja odmorim svoje misli, poslužim nekako kockice sama sa sobom.
1: Je li možda prevedena na turski, s obzirom da je radnja tamo, jako je knjiga dobra?
0: Pa ja tebi sad isu.

0: ja moram reći, ja kad bi prevela svoju knjigu Hayat na turski jezik, ja mislim da bi ja vjerovatno bila malo i krivično gonjena i kažnjena, tako da ne postoji apsolutno nikakva šansa da ta knjiga prevede na turski jezik, ali svakako da ću raditi na tome i da ostale svoje knjige prevedemo na neki od stranih jezika.
1: Toliko o slobodi govore u Turskoj.
0: Dalje nećemo ulaziti. Znate, dugo godina istražujem tematiku Bošnjaci koji su prije 100 godina otišli u Tursku. I to je nešto što ja zaista želim da napišem, jedan roman, ali ja ne pišem fikcije, ja pišem istinite priče i želim da upravo ide u tom smjeru. I onda sam se ja unazad 2-3 godine počela da bavim baš tom tematikom, da istražujem, da se povezujem sa našim ljudima koji su u Turskom, da istražujem kako i na koji način su oni došli u Tursku, kako su prihvaćeni, šta se u stvari sve njima tamo dešavalo. I onda kada sam ja to sve poklopila u svojoj glavi, jednostavno sam rekla sebi, mani se nira čorava posla. Zašto? Zato što kad bih ja napisala isključivo istinu, a ja smatram da je Atatürk i svi njegovi zakoni koje je tada donosio i nametnuo, pa počinio bukvalno jedan genocid nad Bošnjacima, nad tim narodom, specifično je da je Jugoslavija prodala Bošnjake Turskoj, da je Atatürk jako lijepo zaradio od tih ljudi koji su došli u Tursku, ali s druge strane, kada su naselili ta područja, naseljavaju ih je bukvalno po tim nekim selima i prašumama i ostavljaju da se bore sami sa sobom, oduzimao im je njihova prezimena i davao im neka turska, u stvari ja ne mogu reći da je on njima davao turska prezimena, on njima uopće nije davao turska prezimena, to su neka izmišljena prezimena gdje svaki Turčin može da zna da vi u stvari niste Turčin. On kad vidi vaše prezime, evo, nedavno je preselila jedna moja prijateljica čiji je otac otišao iz Gacka prije 100 godina u Tursku i prezivala se Tanović. Oni su u Turskoj njeg potrčili i ona se preziva Tanok. Kada jedan Turčin vidi to prezime Tanok, on zna da vi niste pravih turskih korijena. I oni vas odmah svrstavaju u tu formaciju da ste vi Göçmen, doseljenik sa Balkana. I odmah vas gledaju tim nekim drugačijim očima. Dakle, jedna politika, zakoni koji su vam oduzeli apsolutno pravo na sve. Postojale su mjesta i sredina gdje je bilo apsolutno zabranjeno da se priča i bosanski jezik. Postoje naravno neka mjesta u kojima su naši Bošnjaci uspjeli da sačuvaju svoj jezik, pa i dan danas pričaju taj stari bosanski jezik, ali imamo jako veliki broj slučajeva. Evo imam konkretan primjer, učiteljicu od moje kćerke u Ankari, koja je Bosanka, čiji je djed iz Sarajeva sa Bjelava, i koja je znala bosanski jezik do samog polaska u školu. Kada je pošla u školu i kada bi nakon nekad u školi, znate, kao dijete rekla neku riječ na bosanskom jeziku, ona je svaki put od strane učitelja bila novčano kažnjena. Kazna u tom periodu bila je od 5 lira, što je bilo izuzetno visoka cijena, pogotovo za Bošnjake koji su u tom periodu jedva snalazali i pokušavali da opstanu u životu. Tako da su oni bili prisiljeni da odbace taj bosanski jezik, a komuniciraju samo na turskom jeziku. Kad bi ja to sve tako iznijela i kad bi ja to sve tako zapisala, mislim da bi podebelo zaglavila, pa sam nekako odustala od te tematike. Čekamo još.
1: Neka tebe na bosanskom jeziku. Sigurnije nam je da si na slobodi. Evo, ja ću te još Neira pitati. Bojanka, pod opsadom je tvoja 6. knjiga. Je li planiraš još pisati? Hoćemo li čitati još tvojih knjiga?
0: Pa kada jednom počnete pisati, ne možete prestati jednostavno. I ako nikada ništa više ne objavim, ja sam sasvim sigurna da ću ja da pišem za sebe, za svoju dušu, i da će uvijek u mom laptopu biti ti neki folderi, ti neki moji priča, romana, poezija, gdje ja to onako pišem, kreiram samo za sebe. Ja trenutno radim na 3 knjige. Ne znam koju ću prvo objaviti. Tematike su potpunosti različite, ali ono što mogu da kažem, da ovaj put ne radim ratnu tematiku, da nakon Bojanke i nakon onog suočavanja sa samom sobom, sa svojim tim dječjim traumama, sam poželjela da sebi dam malo oduška i da napišem nešto sasvim drugo. Kada ću objaviti svoju iduću knjigu i šta će konkretno biti tema te knjige, ne želim da doći.
1: Ništa, onda mi ćemo da pratimo i ponovo, ako Bog da, da te ugostimo ovdje, da promovišemo i te nove knjige. Ja se iskreno zahvaljujem se oboma na dolasku i na izlaganju kojim ste nas počastili večeras.
2: Bio je ovo snimak promocije Bojanka pod opsadom autorice Neire Mekić-Korkmaz. Promotor na promociji bio je gospodin Nihad Aličković, dok je moderatorica bila Mediha Nukić-Ibrišević.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.